0: Florence Road ag iver a dó hanging out to dry. Tá a géisteach le hit 13 na hÉireann Lomsa Louise agus Tomhaid Taca ag an taftbata sé naim dom an tún is most here around díobh sé an tún atá gain ag iver a hain. Cás mé amach é láthraach bán díor cais clúis tapa hort lenar top 10 na seachta a céile.
1: Seo iad na jay.